0: Tačno je 18 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: 4. juna je u svečanoj sali zgrade lokalne samouprave rukovodstvo opštine upriličilo prijem za učenike koji su učestvovali na sportskoj olimpijadi školske omladine Vojvodine u znak priznanja za ostvarene rezultate i uzoran nastup na takmičenjima. Sportska olimpijada za učenike izuzetno je zahtevno sportsko takmičenje koje se organizuje svega jednom u 4 godine. Na ovogodišnjoj olimpijadi učenici naše opštine učestvovali su u dosad najvećem broju i ostvarili izuzetne rezultate. Svojim uspehom dostojno su predstavljali svoje škole i našu opštinu. Pored toga, podeljene su besplatne sezonske ulaznice za bazen učenicima osnovnih škola u Adi i Molu, koje su preuzeli predstavnici učeničkih parlamenata. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi opštine Ada, mesnim zajednicama i javnom preduzeću Adica, nekoliko stotina učenika naše opštine moći će tokom letnjeg raspusta besplatno da koristi otvorene bazene Adice. Obaveštavamo roditelje da je ulaz besplatan i za decu mlađu od 7 godina, rođenu 2019. godine i kasnije, koje su stanovnici naše opštine. Ona neće dobiti sezonske karte, a pratilac je dužan da na licu mesta dokaže da dete ima prebivalište na teritoriji naše opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Opština Ada u saradnji sa mesnim zajednicama ove godine po prvi put pored besplatnih školskih torbi obezbeđuje i komplete udžbenika za mališane iz naše opštine koji polaze u prvi i drugi razred. 1. juna podeljeni su besplatni udžbenici budućim učenicima drugog razreda osnovnih škola, dok su u popodnevnim časovima u Molu i Adi u svečanoj atmosferi uručene i školske torbe. U narednoj školskoj godini ukupno 118 dece iz Utrina, Ade i Mola kreće u prvi razred. Svi oni dobili su besplatne udžbenike kao i školske torbe ergonomskog dizajna, zajedno sa pratećim priborom. Budući da početak školske godine svake godine predstavlja značajno finansijsko opterećenje za roditelje, opština Ada ovom podrškom nastoji da doprinese ublažavanju troškova porodica. Ukoliko finansijske mogućnosti opštine to budu dozvolile, u budućnosti bi program besplatnih udžbenika mogao biti proširen na sve razrede nižih odeljenja osnovne škole. Zahvaljujemo mesnim zajednicama sa teritorije opštine, firmi Belmil Team i udruženju građana Duga na saradnji.

Kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Opština Ada u saradnji sa mesnim zajednicama ove godine po prvi put pored besplatnih školskih torbi obezbeđuje i komplete udžbenika za mališane iz naše opštine koji polaze u prvi i drugi razred. 1. juna podeljeni su besplatni udžbenici budućim učenicima drugog razreda osnovnih škola, dok su u popodnevnim časovima u Molu i Adi u svečanoj atmosferi uručene i školske torbe. U narednoj školskoj godini ukupno 118 dece iz Utrina, Ade i Mola kreće u prvi razred. Svi oni dobili su besplatne udžbenike kao i školske torbe ergonomskog dizajna, zajedno sa pratećim priborom. Budući da početak školske godine svake godine predstavlja značajno finansijsko opterećenje za roditelje, opština Ada ovom podrškom nastoji da doprinese ublažavanju troškova porodica. Ukoliko finansijske mogućnosti opštine to budu dozvolile, u budućnosti bi program besplatnih udžbenika mogao biti proširen na sve razrede nižih odeljenja osnovne škole. Zahvaljujemo mesnim zajednicama sa teritorije opštine, firmi Belmil Team i udruženju građana Duga na saradnji.